0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хваліраму.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвич хітов, найманговора.
3: Єдко, добре
4: утро.
3: Утро. Кай, Метіца, твоя дружба, 8 минут 6. Політі на таке занимиво обдобє, ки знач рата омега хітіне. Кай всі поемо, плешемо, седеремо, шепетамо. Ма ні да ні.
4: Се спомнемо тега.
5: Игра, рага и я, играй бабуна пива.
3: No, ali pa tole, ne?
6: Hej, ajmo Slovenci!
5: Begreva, ajde na traktorju odmajde, nobena ju ne najde, ko peljem te v brajde.
4: No, lani smo pel pa tega.

0: Флориду. Ага.
1: Коли сонце ходить.
2: Ljudje odzadi pojejo himno naprej brez premisle, ona pa tako.
0: Ja, pa vsej ljudje so tam zato,

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на антині.

0: Сайті зажур, прихая! Антенін Summer Hits!
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина поймати сіт хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: О,
3: как Олопо.